0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Ang utang, murag multo. Sa sugod, sigig paramdam. Inig paningil na, mawala na lang kalit. Why? Hala no!
3: Governor Engineer Raul Mabanglo.
4: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapadool ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment, amo na kining ituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
2: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan. Ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igaampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang ulipon sa Ginoo. Mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan. Bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igaampo mo kami makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ug ang pulong nahimong tawo.
0: Ug mipuyo siya uban kanato.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan. Bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igaampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
5: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Yesu Kristo.
0: Magampo kita.
5: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel. Nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya, samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya, samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya, samahan, ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan,
0: karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

0: ginasing kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 1 o'clock. 96.

0: 6 o'clock.
1: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
2: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
3: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
3: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Ug ang pulong nahimong tawo.
3: Ug mipuyo siya uban kanato.
5: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios.

0: igang po mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
1: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
0: Magampo kita.
1: Ang grasya mo, nangamuyo kami, Hinuo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madala ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan
0: karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan.

0: Ang buhing grasya, ang pulong sa Dios, mao ang pagkaon sa atong kalag. Ang buhing grasya, duyog, paminaw ug apil sa Santos nga misa kada Sabado, alas 6 hangtod alas 7:30 sa gabi, diri lang sa
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Sa ngalan, samahan, og sana, kung sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panag-iusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyong tanan. Mga igsuon, natuwa karong hinulsulan ang ato mga sala, aron mandab kita sa pagsaulog ng Santos nga Misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios sa mga kagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, kaya nakalapas ako daku uyamot sa unahuna sa pulong og sa buhat o sa wala pagbuhat sa angayang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ang takita sa Dios sa mga kagagawang sa tanan, pasailuon sa atong mga sala. Dado nung takitaniya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: mag-ampo kita. O Dios, sa gamhanan puna ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan, dugangi ang among pagtuo o sa imong walay puas nga pag-amuma, bantay ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Kini imong gipangayo pinagi sa imong Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo o sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Manlingkod, maminaw kita sa pulong sa Ginoo.
1: Kinutlo gikan sa basahon ni propeta Jeremias. Ginoo, gilimbungan mo ako. Mas gamhanan kakay kanako. Busa wala ako'y daganan. Ang tanan nagbiay-biay kanako o gitanaw ako nila sa tibuok adlaw. Inagsulti ko, musinggit ako sa pag-ingon. Kamatay, kalaglagan. Ginoo, gibaybiay o giyamiran ako nila kanunay kay gisangyaw kuman ang imong gisulti. Apan kung muingon gani ako nga kalimtan ko ang Ginoo o dili na ako magsangyaw sa imong ngalan. Batiun ko nga daw kalayo nga nagdilaab ang imong gisulti sulod sa akong kasing-kasing ug kabukugan. Naluya ako pinugong niini ug dili ko nagayod kini kapugngan. Ang pulong sa Ginoo.
2: Salamat sa Dios.
1: Salmo responsorio, ang akong kalag iuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Ang akong kalag iuhaw kanimo o Ginoo ang akong Dios. O Dios, ikaw ang akong Dios nga akong gipangita. Kanimo nangandoy ang akong unod ug iuhaw ang akong kalag sama sa yuta nga uhaw. Walay kinabuhi ug walay tubig. Ang akong kalag iuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Sa ingon nagsud-ong kanimo diha sa santuario aron pagtan-aw sa imong gahom ug sa imong himaya. Kayang imong kaluoy mas maayo kaysa kinabuhi ang akong mangabil maghimaya kanimo. Ang akong kalag iuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Sa ingon niini daygon ko ikaw samtang buhi pa ako. Sa pagbayaw ko sa akong mga kamot, sangpiton ko ang imong ngalan. Ingon sa kabahong sa usa ka bangkiti, mabusog ang akong kalag ug sa masadya nga mga ngabil magdaig kanimo ang akong baba. Ang akong kalag iuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Ikaw ang akong hinabang ug diha sa landong sa imong mga pako nagasangpit ako sa kalipay. Ang akong kalag nagadangop pag-ayo kanimo. Ang imong tuong kamot nagsapnay kanako. Ang akong kalag iuhaw kanimo o Ginoo akong Dios.
3: Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Busa mga igsuon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad, balaan og makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Ayaw kamo pagpahiuyon ni ining kalibutana, kundili ipabago sa Dios ang inyong panghunahuna aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayong hingpit o makapahimuot kaniya. Ang pulong sa Ginoo.
0: Salamat sa Dios. Manindog ato karong pasidunggan ng atong ebanghelyo.

Ang Ginoo mana kaninyo. Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sukad niya itong higayuna, gingnan ni Jesus ang iyang mga tinunan sa tinaw na gayon nga pagkasulti. Kinahanglan nga muadto ako sa Jerusalem o paantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudyo o sa mga pangulong pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila apan sa katulo kaadlaw, mabanhaw ako. Tungod ni ini, gidala siya ni Pedro pahilayo sa uban o gingnan. Dili unta ka na mahitabo Ginoo kanimo.

0: God puts you in a certain situation kung asa ka mamahimong malambuon, ibutang gyud kaniya sa tama nga panahon. Kung sa karon imuha mga pag-ampo wala pa matuman, base na ay mga sdag ko pang butang nga gianda maginoo para sa imuha. Kinahanglan lang gyud ka muuyon sa kung unsa ang iyang plano padulong sa imuha. Muna mga igsuon, balikon lang nako sa imong mga pag-ampo, daghan ka mga plano, daghan ka gusto mahitabo, apili o pakapini. Ginoo, kung imo ning kabubuton, mahitabo kini kanako, apan kung dili, ang imong plano maoy matuman sa akong kinabuhi. Hinaot paunta. Amen.
1: Amen.
0: Manindog. Ato karong ipadayag ang atoang pagtuo kitantanan. Nagatuo ako sa usa ka Dios, ang amahan na makagagaon sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo ako sa usa ka Ginoo,
2: Jesucristo ang buto na sa Dios.
0: Gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod niya Dios gikan sa Dios ka matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nang ahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao galang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa dalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansan siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya na matayo gilubong. Sa ikatulo kaadlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ang nagalingkod sa tuo sa amahan. Ubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak. Gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo ako sa usa Santos, Katoliko ug Apostoliko nga simbahan, nagaila ako sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala, nagapaabot ako sa pagkabanaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot sa kalibutan. Amen. Mga igsuon, magampo kita sa amahan ug maghalad kita kaniya ug makano nayong pagpasalamat kay siya man ang nagsantos kanato ug sa ingon gitawag kita nga mga managsuon. Sa matag pagampo kita muingon, Ginoo, himua kaming balaan. Kitang tanan, Ginoo, himua kaming balaan.
3: Sa usa ka pagduo among gihalad kining adlawa sa pagdayeg sa imong pagkabanhaw, hinaot unta nga kining adlawa maghatag kanimo og kalipay diha sa among mga matarong nga binuhatan, ilabi na sa tinugyanan sa imong simbahan. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, imuha kaming balaan.
3: Sa hiniusang gugma baguhang matag-usa, ilabi na ang tinugyanan sa among nasod diha sa katarong, og ipadala ang imong espiritu sa matag-adlaw aron sila magmatinud-anon sa ilang pagserbisyo. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, himuha kaming balaan.
3: Sa among pag-ila sa imong presensya, diha sa among mga igsuon nga nagkalisod-lisod, nagantos tungod sa kagubot, mga masakiton og niadtong nakasinati sa nagkadaiyang kalamidad sa kinabuhi, nga makabaton unta og kahupayan diha sa among pagsuporta kanila. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, himuha kami pala.
3: Sa intensyon sa among mga kaigsuunan nga nahilambigit sa pagpangalagad sa katawhan pinaagi sa paghatag ug sugang dagitabnon ngadto sa atong katilingban, ilabi na sa atong mga kaigsuunan kabos hinaot nga ang hustisya ug kalinaw maghari sa ilang tagsa-tagsa katinguha. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, himuha kaming balaan.
3: Sa imong dakong kaluoy o Ginoo, ang among ihalad ang among mga kaigsuunan nga mipanaw na sa laing kalibutan. Magampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, himuha kaming balaan. Ato sa biapil sa atong mga pagampo, ang mga intensyon nga gihalad ni Santos Camisa, pasalamat gikan nila Congresswoman Maricar Zamora and family, Governor Raul Mabanglo and family, Mayor Manuel J.R. Zamora, Manuel YK Zamora and family, Board Member Cole Irv Zamora and family, Vice Mayor Sirian Riterba and Darling Riterba and family, Rosemary Daig and Terrano family, Mr. and Mrs. Jessa Adorna and family, Jason Orboda and family, Joy Balbin and family, Mr. and Mrs. Oselito Rosales and Erica, Mr. and Mrs. Jefferson Pate, Chelsea Jane and Chelsea Jana, May Palahang and family, ug-usab sa FM Radio Davao de Oro, Davnor, Davao City and staff. Usab sa intensyon gikan sa Garcia Gucleda family ug sa Pereiras family. At usabiyan po ang ato mga igsoon nga ni Panaw na labi na ang kalag nila Erlinda, Lolit, Armando, Shane, Ashley, Celso, Petronila, Purificacion, Emilio, Edita, Anatalio, Dominador, Elias, Calixto, Hermana, Sunny, Benjamin Senior, Montano Senior, Leia, Dionisio, Sunny, Lolita, Angel, Benjamin, Ruben, Felomina, Esmeralda, Carmen, Almar, Fermin, Fedila, Angel, Angel, Lolita, Virgilio, usabang kalag ni Victor Senior, Margarito, Olpiana, Crescencio, Lydia, kalag usab ni Ernesto, kalag ni Victor, ni Violeta, usab ang kalag ni Esteban, Alejandro, kalag ni Lajan, Leticia, Samuel, kalag usab ni Cesar Senior, kalag usab sa atong igsuon nga si Solven. Ug ang tanang nangamatay nga wala ni nagaampo ngadto kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming balaan. Dios sa gugma, dungga ang among mga pagampo, tabangi kami sa pagsunod sa imong dalan ug pagpuyo sa imong kahayag sa ug kamatuoran. Si Hesus Kristo imong anak ug among Ginoo. Amen. Manlingkod, andamo na to ang atong mga gasa.

0: manindog. Mga igsoon, pagampo ka mo ng akong inyong sakripisyo, dawaton ang tas sa Diyos nga mahan, ang makagagahom sa tanan.
1: Dawaton ang tas sa inyong sakripisyo, ikan sa inyong
0: alang sa pagdayag pagimaya sa iyang alan, alang usap sa itong kapuslanan sa tibuok niya santos nga simbahan. O Ginoo, kining santos nga misa, magdalaong tangari ka namo sa imong panalangin o maglalang dini ka namo sa iyong gisaan nga kaluwasan. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo man naka ninyo, bayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santo samahan Dios sa tunay makagagawang sa tanan nga agmatarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinaagi ni Yesu Kristo nga among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katauhan nagpakatako sa pagpakatawo gikan ni Maria nga Berhen. Nagpasakit siya sa krus sa giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhi nga walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan ug busa, uban sa mga anghel mga santo sa langit, agasangyo kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Thank you.

Aron paghandom sa kamatayan o pagkabanaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ningpan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayon nga matubang umualagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahimpit kami diha sa imong gugma uban ni Leon among papa ni Medila mong obispo ug sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanaw sila ug ang tanang nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanang mga santos nga nagatuman kanunay sa imong kabubuton, latas sa tanang katuigan uban kanila. Amo ikaw nga daigon, o amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Yesu Kristo, imong anak.

Mangayo kami kanimo Ginungay mo kaming luwason sa tanang dautan, natagi kami sa kalinaw nining panahon na karang tinabangan sa mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasamok, samta nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo among manunubos.

0: Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kaya tanawa among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhiog hari hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Atong ipakita ang timaan sa atong panaginig suunay. Peace be with you. May kabisa tanan.

0: Maigsuon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita ang tanan nga gidapit alang sa bangkite sa tuang Ginoo. No dili ko angay mo kalawat kanimo apan ipamulong mo lamang umamayo. Ang lawas sa dugo ni Kristo magamping kanato ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen. Amen.

Mary. So ato po ng tan-awon sunod Sabado ang sa spiritual significance of Catholic tradition, significance ni ini sa tuang pagtuo. So mga isuon, nga gamay raman to nga trivia nga to ang madungag sa to ang kahibalo no, isip Katoliko unta na amoy nakatunan sa to ang gipanagistoryahan karon. Salamat sa inyong pagpabilin sa pagpaminaw karong gabi una. Salamat sa inyong pag-uban o unta mga isuon sa inyong pagpamahulay karong gabi una. Mabalik ang inyong kusog aron ugmang adlaw alang Domingo makahatag itag panahon sa pagsimba ngadto sa tuang Ginoo. Usab family bonding na pud ninyo. Ako ang ginaremind kanunay sa tanan nga mga ako na interview panahon sa magpabunyag sila sa bata nga kumakaya isip gani kanan tagana tug panahon na pagsimba nga kompleto mo isip usa ka pamilya. If you experience, if you are in the present of broken family kana matawag nato ayog tuguti nga ang pagka broken family nimo maoy makapahamtag kanimo nga sa impierno kun dili ihalad nga na sa Ginoo. Kung unsa mga suliran sa imong kinabuhi ihalad nga dito sa Ginoo kay kabalo naman ta ang Ginoo rin nasayod kung unsa mga maayong ambutang nga angay ka nato. So mga igsuon na dari lang kukutob sa tuang programa, daghan kaing salamat sa inyong pagpaminaw. O kita-kita na butas sunod Sabado dini sa ato ang programa Ang Buhing Grazia. Kanunay nga live sa ato ang istasyon o sa ato ang Facebook Facebook live stream sa ato ang Facebook page 96.7 FMR Davao de Oro o live dini sa ato ang frequency sa 96.7 Favorite Music Radio. May you have a good night rest and God bless you all. See you next Saturday. Daghang salamat.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 6 o'clock.

Dili ko na maihap ang kadaghan sa mga gutlong ng libgas. Kansang hinagtok sa iyang taknaan, nagmugna og sigulanong labas. Ug ang mga damgo sa kagmaon, nga sa luha gibanlas, ang tanan na nga pusgay ug nahimong lama sa mga kapakyas. Daghan ang higayon, nagisukna ko kining prinsipyo. Uban ang tumang pagmahay. Kung ngano ba? Kung ngano ba gayod, nga kiniman ang dalan nga akong gisubay. Ang kala sa kamandag, sa nga gipasangil ka nako daw ikamatay. Mao'y nilusag sa tigbayon, sa tingwasbawan, kagihaguan ko na unta paggambay. Unsaon ko man kaha na magmalipayon pa kining kinabuhiya. Labihan naman unta kadako ang gihimo ko ng pag-ampi. Nagani, gihurot ko naman ang tanang matang sa pagaliya. Apan way timailhan, kalinaw ni hamok ning nagbangutan kong kasing-kasing. Daw dili ko na maantos ang magkasakit ning akong pagkabilang ko. Kamingaw sa banay, kanunay mupukaw sa malinahon kong katulugon. Kapintas sa kaligot-got sa mga damgo mo'y kanunay bubutho. Hangtod makamatngon. Makamatngon na lang ako sa mga kasikas sa luha, manulo. Oh, ang kunon ko! Ako nahitalay na sa linya sa tuuhang makasasala. Nga na nagpuyo ng ispidno nga may lubnganan sa mga patayng buhi. Apan bisan pa man nga kun ugaling, sagbot na ako karon sa katilingban. Pakigbisugan ko, pagbugtaw ang hustisya aron mulutaw gayud ang kamatuoran. Nabilanggo ako sa usa ka sa gawa gayud ako'y kasayuran. Apan sanglit kay kiniman. Kiniman kaha ang dalan nga akong subayo ni kalibutan. Agtuson ko ang tanan. Bisan masakit og lisod, dawato ning balatian ug itugyan ko na lang kay bathala. Kining mapait kong gidangatan. Oh, pagkapait ning mabilang ko.